ger en smak som är unik. Ja, i stugan nere vid Gamchen lever Amos med sin katt lille Hilbert, som så ofta spelat ägarens små spratt. Men en simtur i ett jäskar ändå förs

En smak som är unik. Fyra mil nordväst om Gammtjärn, ja, i granngården strax intill, där bor Amos två kompisar som minsann